sana mawinan ledang ring kayun sapunika daler panjak-panjak druwene semeton-semeton druwene sapunika ratu.